0: Rock Radio Servis. Promet vreme in rock and roll.
1: Na primorski autocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Danes in tudi jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Dnevne temperature danes od 16 do 22 na primorskem, jutri pa najvišje temperature od 19 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor je po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok ter ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Danes se izteče rok za prijavo za glasovanje v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko takole še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Taylor Swift danes med svoje oboževalce pošilja razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl. Album z dodatnim naslovom The Encore prinaša 4 nove skladbe, ki jih je pevka posnela na Švedskem. Priljubljena glasbenica je razkrila, da so nove skladbe nastale potem, ko je album The Life of a Showgirl v prvem tednu postal najhitreje prodajani album v zgodovini Amerike.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Jo, dobro jutro, lepi ljudje, tole je petek. Smo? Gumbač si?
3: Ja, glede na to, da je petek, smo. Je pa to zadnji petek v mesecu, septembru, tako da naslednji petek je že,
2: Čisti jesenski.
3: Pa še študentje bojo začeli s šihtom.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro z Black and Wonderful Life, upam, da je vaše življenje čudovito.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In upam, da je vaše čudovito življenje zdaj le še nekje med rjuhami.
2: In da pridno trenirate za tekmovanje v spanju, ki se bo zgodilo 5. oktobra v Tokiju.
0: To obstaja,
2: ampak ste že žal prepozni za prijavice. Se bo pa ta zadeva prav zares dogajala.
0: Ampak kako pa tekmuješ, tako kdo dlje spi ali kdo...
2: Jaz imam zdaj tle le pravila.
0: Pozak spi, ali...
2: Ne, pravila imam. Okay. Prav lepo natančno zapisana, tekmovalci ležijo na vzmetnicah in imajo 90 minut, da čim bolje spijo.
0: Aha.
2: Čeprav spat pod prisilo je že malo vprašljivo, bi jaz rekel.
0: Sam, a ni tako, da je kvaliteta spanja z dolžino manjša, kot bi rekel en znan politik?
2: Ni vse v dolžini. V glavnem... Merilne naprave, pazi to, okay, bodo spremljale hitrost spanja, globino in kakovost spanja ter stabilnost spanca, o dolžini ni govora.
0: Okay.
2: In tist, ki bo zmagal, bo dobil približno 12.500 evrov nagrade. Kaj pa to?
0: Da greš spat za 12
2: evrov. Za kaj pa ne?
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Promet se tudi to jutro počasi gosti v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Danes in tudi jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah, dnevne temperature danes od 16 do 22 na Primorskem, jutri pa najvišje temperature od 19 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premijer Janez Janša je v govoru na splošni razpravi Generalne skupščine Združenih narodov pozval k novemu pristopu pri preprečevanju množičnih grozodejstev ter k večji doslednosti Združenih narodov. Ocenil je, da svet danes ni boljši kot po drugi svetovni vojni, pomankanje doslednosti pa po njegovih besedah zmanjšuje pomen načel Združenih narodov. Janša je še upozoril, da morajo enaki standardi veljati za vse krize, tudi denimo za trpljenje kristjanov Nigeriji. Prav tako je obsodil zatiranje v Belorusiji, pozval k izpustitvi političnih zapornikov ter omenil pobijanje nasprotnikov režima v Iranu. Rusko agresijo proti Ukrajini pa je označil za jasno kršitev ustanovne listine Združenih narodov. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premierke Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. Naši odbojkarji bodo danes ob 17. v Milano igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih šestih evropskih prvenstvih.
3: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
5: Dobro jutro, zbudite se ljudje po 7. ura.
6: Dobro jutro, zbudite se v dan sanj, svetovni dan sanj je dan. Sicer ne čist tiste sanje, ki jih sanjamo po noč, pa se pa sprašujemo, koliko se jih še spomnimo, pa kaj točno pomenijo.
5: Ampak
6: izpolnjevanje sanj, ki jih imamo kot posamezniki. Ja, veš, ne vem, naprimer, jaz bi pa rad spal jutr do 12.
5: Jutr ti bo rad,
6: ja,
5: te sanje boš izpolnil.
6: Te sanje bom izpolnil. Pa. Tako, nekdaj sem bil tak skromen človek. Kaj si pa ti želiš, oziroma o čem sanjaš? Oprsati... Kaj? Ne.
5: Žiga. Ne, jaz pa vem, kaj sanja Juri.
6: No, kaj sanja Juri?
5: Nore sanje.

0: Buongiorno ragazzi, tole sobli, Maneskin tole jutrenje izmena.
1: Rock Radio, jutrenja izmena, Siterijem in X Kombačem.
0: In jutrenja izmena gre zdaj deleč stran.
2: Deleč stran na nekdanji planet, ki je zdaj postal pritlikavi planet, čeprav se tlele društvo ljubiteljev planeta Pluton v jutrenji izmeni s tem ne strinja in zagovarja.
0: Ja. Hočemo polno priznanje, avtonomnost vso in to je to.
2: Da se ga vrne tja, kjer je nekoč bil, kajti ko spregovorimo o Plutonu, ne, se zadeva glede tega planeta nekaj, pardon, pretlikavega, planeta nekaj dost
0: spremenila.
2: 2006 je bil prekvalificiran v pretlikav planet, ampak še vedno potuje okoli Sonca po svoji dolgi oddaljeni poti, kot je to počel od nekdaj in še vedno je pač tam. Pluton je ostal nespremenjen, samo ljudje pač včasih vidimo zadeve po svoje in smo pametni, čeprav ne bilo treba.
0: Si, ker si, ne glede na to, kako te ljudje identificirajo.
2: Težko bi bolje sam povedal.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Jasovnik in priključkom Trojane proti Ljubljani previdno. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes in tudi jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dnevne temperature danes od 16 do 22 na Primorskem, jutri pa najvišje temperature od 19 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj sprejeli zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je povedal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Obenem pa je odločno zavrnil očitke, da gre za politizacijo pravosodja.
3: Obstajajo varovalke v zakonu, že v sedanji zakonodaji. Tukaj to vsake poceni floskule, katerih nameni, da se bo stvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh nek ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji.
2: Tudi pri zamiku uveljavitve zakona z 1. januarja na 1. julij 2027 so poslušali stroko, je še poudaril minister. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji. Do ponedeljka se bo v Parizu, Lourdu in Metzu dotaknil več perečih tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Od danes bo več tedno zaprta gorenjska železniška proga na odseku Lesce Bled, Jesenice, državna meja. Zapora zaradi del bo predvidoma trajala do 12. novembra. Za potnike bo v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz, to pa lahko potovalni čas podaljša za približno pol ure.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: i na pune s nami tu i ti.
1: Zadnje ustupnice na intrio.si.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
6: Dobri jutriček. Zbujamo se v zadnji septembrski petek.
7: In na ta zadnji septembrski ni nujno, da je bil petek, bil pa je sigurno 25. september, so leta 1967. Izdali The Doors svoj drugi album z naslovom Strange Days. In tudi danes je tak Strange Day, zato se nam malce zapleta jezik, ampak kar je dejstvo. Pred 59. leti so Doorsi izdali svoj drugi album, in ja, še utrdili nekako svoj sloves med nekoliko drugačnimi, a zelo prepričljivimi skupinami.
6: Njihova slava se vleče do zdaj. Naslednje leto obeležimo okroglih 60 let, ko pa to.
7: Ej, na stežaj so si teda odprli vrata med slavne.
6: It's a strange day.
7: Aha.
6: Res je, res je.
7: Definitivno.

0: Dobro jutro, Spencer Davis Group. Give me some lovin'. Mi gremo pa zdajle v kamže?
1: Najstna leta.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
0: Bendu je ratal, ker če bend spravi skupi drugo plato, pomeni, da so iste pravga testa, iste pravga materijala, da nadaljujejo v večnost. In našim dragim Jet Black Diamonds je to ratal, druga plata je tako rekoč tukaj.
1: Res je, in predstavljajo bojo v kinu Šiška meseca oktobra. Tlakujejo pa pot do tja, ne, do tistega večera, ko bojo predstavili svoj drugi album s številnimi singli, ki smo jih slišali v preteklih mesecih, no in tudi z najstnimi leti, se pravi z aktualnim komadom, ki je pa praktično prišel ven ta teden.
0: Ja, pred parimi dnevi, to niso najstniška leta, to niso gajstna leta, ampak to so najstna leta.
1: Ja, to je v bistvu taka predrzna oda, če jih citiram, o odraščanju v Vipavski dolini.
0: Ok, po detajlih ne bomo spraševali.

Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Jasovnik in priključkom Trojane proti Ljubljani previdno. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes in tudi jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dnevne temperature danes od 16 do 22 na Primorskem, jutri pa najvišje temperature od 19 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj sprejeli zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je povedal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Obenem pa je odločno zavrnil očitke, da gre za politizacijo pravosodja.
4: Obstajajo varovalke v zakonu, že v sedanji zakonodaji, to so vsake poceni floskule, katerih namen je, da se ustvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh nek ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji.
3: Tudi pri zamiku uveljavitve zakona z 1. januarja na 1. julij 2027 so poslušali stroko, je še poudaril minister. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji. Do ponedeljka se bo v Parizu, Lourdu in Metzu dotaknil več perečih tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Od danes bo več tedno zaprta gorenjska železniška proga na odseku Lesce Bled, Jesenice, državna meja. Zapora zaradi del bo predvidoma trajala do 12. novembra. Za potnike bo v tem času organiziran domestni avtobusni prevoz, to pa lahko potovalni čas podaljša za približno ure.
2: Motorhead Night, madžarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
6: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
5: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: plačem.
1: In to na 25. septembra 2026, kar pomeni zadnji septembrski petek, pa tudi eno metanje očes na koledar, rock'n'roll koledar v zgodovino.
2: Ja, na današnji dan se je na nek način končala zgodba Led Zeppelinov, kajti na ta dan je umrl njihov bobnar John Bonham.
1: Sicer kakšen bobnar?
2: Ja, med intenzivnimi pripravami na severnoameriško turnejo. Uh-huh. Ne, se je to zgodilo in...
1: In oni so takrat rekli, ok, te turneje ne bo.
2: Ne, seveda ne.
1: Koncertov tega... ne bo, tudi benda ne bo od tukaj naprej več. Zares neki so kao razmišljali takrat, če se prav spomnim, pa so rekli, veš ko, a smo vsi, ali nas pa ni.
2: Ja, edin tak pravi način bi jaz rekel, oziroma tak kredibilen pristop, ki ga pogrešamo pri mnogih skupinah. Ponovat pa veš, kaj rečejo, pa dobro, se lahko pevc, naprimer... Kakšen drug, ne?
1: Ja.
2: Naprimer,
1: ali pa kakšna druga.
2: Ali pa kakš... Ja, pišu kam, ampak kaj je ta bolj pravilen pristop tle, kolega?
1: Ne, tele so bili kar rock'n'roll, no, tako. So rekli, ma, fuck it, to je bilo to, dio, gremo naprej.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Med drevesa in Sidarta pa tudi 27. in 28. novembra z Bigfoot Mamo v Stožicah.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo zdaj Down Under.
2: Down Under, in sicer, če ima Sidarta komad Pot v X, so tam Down Under na današnji dan leta 1990. In XS izdali svoj sedmi studijski album z naslovom X.
0: X. Sploh ni bil deseti, a veš, ne. Ampak je bil sedmi, pa sem rekel X.
2: Ampak je sledil mega uspešnemu albumu Kick, ta šesti album je in XS je res izstrelil v orbito, a ne? In so se vsi spraševali, in bo slučajno ratal, ne, nares še kaj tazga, kar so že naredili in so,
0: to so naredili to plato.
2: Presegal album Kicks komadi, ne vem, Suicide Blonde, potem Disappear, Bitter Tears, The Stairs, pa tudi ta, ki ga bomo zdaj naslednjega slišali, je bil gor.
0: Ja, pač tle so res saj po naši generaciji pokazali, kaj so. Dobro jutro z In Excess.

0: Radio. Čisti, čisti rok.
1: GA+ GA+ kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
2: Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes.
1: GA+ kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Okvara tovornjaka na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes in tudi jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dnevne temperature danes od 16 do 22 na Primorskem, jutri pa najvišje temperature od 19 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor je po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok ter ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Danes se izteče rok za prijavo za glasovanje v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko takole še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Naši odbojkarji bodo danes ob 17. v Milano igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih.
4: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
5: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
5: A1, poglej drugače.
7: Tarzan, Primož, to, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
10: Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
9: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Se naše pravljice.
15: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
14: Med nami jo živijo.
16: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
17: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
19: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
20: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
21: Dobar jutrček. Ura je 8, zbudite se ljudje in petek je pred vrati, vem, da ga boste preživeli fajn, še posebej, če ga boste zakoličili zvečer.
22: Mm-hmm, in še posebej, če boste v Škofji Loki, kajti tam se bo dogajal Murphy piknik oziroma Murphy dogajanje oziroma en dogodek, kjer bo mogoče ga pohengati s člani zasedbe Murphy, prisluhniti novemu komadu z naslovom PS.
21: Pes,
22: tako ja.
21: Najboljši komad Murphy od zdaj.
22: Klele
21: smo si kar edini, da je to res.
22: Kar smela izjava. Sicer ga mi še nimamo, ker ga fanti še niso poslali, ampak kot spodelka dalje, pa brez usmiljena pali tle lepo. Rock Radio, tako. In torej Murphy, ne bo Murphy piknik, ampak Murphy sem, ampak se to je tam nekje, ne? Mm. Party bo, no merch bo, pa nek karaoke bodo, pa DJ Herkilis bo sukal glasbo. In če mu boste rekli, da je pes, bo zavrtel psa.
21: Dobar, pes se pravi še pride, mi pa v najavo Murphy sejma.
22: Ja. Sem
21: zmena.
22: Ja.
21: v jutranji izmeni. Dobro jutro z Murphy.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: The Police pravijo, tok smo sami.
1: Ja, bogi reveži.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kako se boriti s samoto, pa dobro vejo Metallica, kako se uspešno boriti s samoto, pa dobro vejo Metallica, ki ponovadi povabijo tam enih 80-90 tavžent ljudi v boj proti samoti.
1: Mm-hmm. In pa vedno tudi kakšno zanimivo predskupino, ki otvori njihov koncert, tudi v naslednjem letu ne bo čisto nič drugačno.
0: Torej,
1: drugače.
0: V letu 2027 pripravljajo vsaj v Združenih državah eno novo stadionsko turnejo.
1: Mi se nadaljujejo s turom M72, ki traja že od leta 2023. In ga piči dalje tudi v 2027. Očitno je te fanti iz Metallike res tako neugodno jim je ob misli na samoto.
0: Pa mir, pa ob tem, da bi počival. Doma tako malo na kauču. Ej, Lars, a ti jutri ketko pršu pa malo hengamo, kaj pogledamo, kaj pojemo, ti ne morem, imam 90 tavžent ljudi v Štokholmu.
1: Tako in na tej turneji, torej naslednje leto po Severni Ameriki, ne bodo sami, kaj ti družbo na vseh 12 zaenkrat po trnih koncertih jim bodo delali Limp Bizkit in ta sodelovanje, ta komplot se imenuje Limptalika. Zanimivo?
0: Tudi prav.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje svoj odgovor.
7: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
6: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.

0: Dobro jutro na 25.9., a mi danes slučajno, prav danes praznujemo Abrahama YouTube-a.
1: Ej, dejansko res, kajti 25. septembra so se prvič ever srečali vsi štirje člani in ne na kakšnem odru ali pa pred kakšno razprodano dvorano ali pa kaj podobnega, ampak v kuhinji Larryja Mullna Jr. v Dublinu.
0: Takrat je bil še mulc, ne?
1: Takrat je bil še mulc in eno glasno, šolsko glasno desko napisal, da išče člane za band in da se bomo dobili premen doma v kuhini ob piškotih in čaju, bomo pol videli, kaj se da narediti, če smo za skupi.
0: No sej, v množici vseh teh rock'n'roll bandov pa so YouTube vendarle tisti, pri katerih lahko ješ piškotke in piješ čaj, ne?
1: O ja.

0: Dobro jutro z Blondi. V zadnjem letošnjem septembrskem petku gremo v 16. oktober.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker 16. oktober bo za slovenski punk rock tisto, kar je 24. december za poprečnega katolika.
2: Aha.
0: Pa je?
2: V božične barve si jih
0: ne,
2: bilo barval.
0: Ne, ampak sem jim pa dal versko vrednost.
2: Sigurno smo tle verniki, alo stari, in 16. oktober bo to, kar si opisal prele z besedami. Ampak je pa takole, dragi naši, da če želite biti zraven, upam, da še ni prepozno, kajti včeraj so pubeci dali na svoje socialse, da je v obtoku le še zadnjih 100 kart za tale koncert v Media Centru. Zadnjih 100 je bilo včeraj, tako da pejte preveriti, če jih je ostalo še kaj.

0: Plus Kuchinie i ma za was bezpłatny zrys. Ob nakupu kuchinie was samo do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno. I skorzystajcie z zimą prichranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes. GA Plus Kuchinie, wasza nowa kuchinia po zimnej ceny.
1: Poznanje. Na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
5: A1, poglej drugače.
7: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
15: Dobro jutro. Zbudite se, ljudje. Ura je 9 in tole je petek.
16: Oho, še mal. Še mal, pa nas ne bo več. No, mislim, v službi, ja, ne tako. Okay. Nič kaj apokaliptičnega.
15: Sam bi še enega Kurta Cobaina, pa gremo.
16: Ravno omenjaš Kurta Cobaina, a veš, da je na današnji dan, leta 1990, se Kurtu Cobainu in pa Chris Kirstenovo Seliču, se hotel reči unuta drugemu, Kirstenovo Seliču, pridružil...
15: Rodila hči? A ja, ne. Okay. Pridružil tretji član.
16: Bobnar po imenu Dave Grohl. Rekla sta, dajmo proba čez tem, da vidimo, če je ta prav za naše vrste.
15: Dejva v troje.
16: Oh my, to sta rekla. Če človek hoče, ker jaz sem ga povedal.

0: Jack and Diane, dobro jutro, oziroma dobro dan, tole je jutranja izmena, ki gre na naslednji stadion.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker imamo dodatne stadione, Fanny Oasis na prihajajoči turneji.
2: Res je. Videli smo, da se po medmrežju sprašuje, ne? Uhum. Ali je že kdo dobil kodo za nakup karte Oasis, torej po slovenskem, ne reči, že komu že ratali, ja, da so se marsikateri feni Oasis so že prijavili na njihov zapleten sistem pridobivanja kart, ampak da feedbacka še ni. Je pa ta vikend odjeknilo, kar se feedbacka tiče, da so člani skupine Oasis zaradi fenomenalnega popraševanja dodali še 4 koncerte za naslednje leto. In sicer enega v Minhnu, enega v Rimu in 2 v Nebworth Parku. Tako yes, da...
0: Super. Tako da v bistvu so prišli še malo bližje, ne? Rim nam je sorazmerno za koncert, ker ok, ne?
2: Ja, pa se tam so jih že imeli, ampak veš, očitno je bilo popraševanje ja, za tako ja. Za Rim kot za Minhen tako veliko, da po mojem zaradi Slovencov,
0: najbrž zaradi našega busa.

0: Rock Radio Ljubljana. Vrhunski italijanski The White Tape Pearl Jam Tribute Band u petek 25. septembra u 20. uri u Orto Baru. Ustupnica in več na orto-bar.com.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
3: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
2: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje svoj odgovor.
5: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
4: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Rock Radio, jutranja izmena. In X-kombačem.
7: Dobri jutrček, rockeri, in dobri jutrček, šolarčki in vsi, ki ste oboje. Presečna množica vseh rockerjev, ki hodijo v šolo, še posebej zdaj, ki se je šola začela, imamo tudi šolo rock'n'rolla in bolj, ki gremo od začetka šolskega leta proti začetku študijskega leta, bolj je ta šola zajebana.
8: Res je. Profesor tega tedna po imenu Tadej Košir je, oh my god, daj res težke naloge.
7: Daj res zakompliciral, no. Tako, taj un v zbornici, ki ga ima v zbornici, vsi radi, učenci pa zavijajo z
8: očmi. Ampak vedno malo tudi sam sedi, pa nekaj godrnja v svoj brk, kakšne zapletene rokerske zadevšine.
0: Na Rock Radio je čas za pouk od Priošesa. Danes je za katedrom Tadej Košir.
9: Tadej Košir.
0: Poslušaj njegov sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
7: Ja, koga ga imamo v malem prstu?
8: Vprašanje, če ga imamo dovolj za uganke, Tadeja Košerja, kaj ti fant se je snovi oziroma preverjene znanje snovi lotil zelo, zelo kompleksno.
7: Okay.
8: Kompleksno je tak zelo, kako bi rekel, popularen izraz, rečemo.
7: Skratka.
8: Oziroma komplementarno tudi.
7: Komplementarno pa ne uporabljamo več, ker ne vem, a govori iz teorije ali iz prakse, iz
8: košir,
7: tapkanja ali iz parlamenta.
8: Košir
7: iz
8: predvsem v prakso daje za razliko od nekaterih.
7: Skratka, Tadej Košir nam predstavi en kitarski riff. Vi ugibate, kjer je, če uganete pravilno in ste izžrebani na naših socialsih, dobite bon za naš rock shop in eno majco, Tadej, izvoli.
10: Živjo, evo uganka številka 3. Ta bo malo težja, ne zaradi samega komada, ki ga iščemo, ampak ker bi radi našli še izvajalca, ki je ta komad priredil. Se pravi, ne gre za originalnega avtorja tega komada in izvajalca, ampak nekoga, ki je to potem priredil.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.

0: polno. Pri na pune z nami tu i ti.
1: Zadnje vstopnice na intrio.si.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Alo! Ma kaj klasen na kaj srede morja, valora? Pejha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devet u vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, ma pohlej drugače, valora.
5: To je moj planet.
6: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
12: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
13: Tu je domači Skirok. Rock Radio.
14: I just leave it on all day.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: RUC Radio Ljubljana.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. U četrtek, 24. septembra ob 20. uri u Orto baru. Ustupnice in več na orto-bar.com.
3: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will Rakija, ful bo smešen majkemi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Špajn festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špajn festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špajn centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špajn festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
5: 2. oktobra v Špajn centru mobilnosti Brezovica.
2: Izvrstni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band. V soboto, 26. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
3: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
6: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rok Radio, čisti rok.

0: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
6: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
8: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
7: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
8: Več na ljubljanskigrad.si.
9: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
10: Rok poslušam, ker so mi starši dobesedno tako

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani na cestah Izola Lucija v obe smeri Šmarje Koper, Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Kastelcem proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Temperature se bodo gibale od 16 do 19 na Primorskem okoli 22. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Avgusta je Slovenija zabeležila rekordno število turističnih prihodov in prenočitev. Turisti so ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in več kot 3,5 milijona prenočitev. Večino prenočitev so ustvarili tuji turisti, med katerimi je bilo največ Nemcev, Italijanov, Nizozemcev in Čehov. Domačih turistov je bilo nekoliko manj kot leto prej, največ turistov pa je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled, rekordna pa sta bila tudi junij in julij. V osnovni šoli Brestanica je včeraj dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. O požaru je nastala škoda, ki bo po nestrokovni oceni znašala okoli 5000 evrov. Starbucks bo v Severni Ameriki zaprl 250 kavarn, ki po njihovih ocenah niso dovolj uspešne. Podjetje ima tam približno 18 tisoč kavarn. Ukrep sledi lanskoletnemu zaprtju več 100 lokalov in ukinitvi 900 administrativnih delovnih mest.
5: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
8: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
7: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
9: Alo, jeseni izdamo novo plato in gremo na Pune.
10: Alo, stari, zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media centru Ljubljani. Na polno!
9: Pri na Pune z nami tu i ti.
10: Zadnje vstopnice na entrio.si.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
12: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
13: Anabela.si.
12: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.

Ostrożkou. Wow! Big Bang! Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Ko delate. Ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji. Classic rock. Rock radio. Čisti rock. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Ljubljana.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek, 25. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Špan Festival Mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival Mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
5: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
3: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Plus Kuchinie i ma za was bezpłatny zrys. Ob nakupu kuchinie was samo do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno. I skorzystajcie z zimą prychranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes. GA Plus Kuchinie. Wasza nowa kuchinia po zimni ceny.
1: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: To je Cici Do.
10: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
13: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
14: Se naše pravljice.
15: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
16: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
17: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
1: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
1: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
0: Radio. Novo na slovenski rock sceni.
6: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravo.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Brian Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: V baletnem studiu Anabela. Balet ni le vaja, je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
10: Anabela.si.
9: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
11: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
12: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, Vodno mesto Atlantis.
15: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
16: Mir?
15: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
17: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
18: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
19: Rock Radio Drive Time.
20: Čep, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Timeom še zadnjič ta teden, sicer od ponedeljka do petka, ob takem cajtu od 2 do 6. John Lennon, Three Doors Down James, s tem štiklom, pa gremo s prejšnjimi singli naprej, tu ostati.

čas za frišne stvari iz pečice. The War on Drugs imajo novo singlico zunaj, zdaj prejšnji teden so jo uradno izdali. A mi pa zdaj v Drive Time zavrtimo še pred vikendom. Normalno, evo komad je z novega albuma, smo pa zdaj na nov material čakali 4 leta skor. Tako da eto, potešeni do neke mere, je treba priznati. Frišna singlica ima naslov Who's That? Napisana čisto v tistem njihovem šlifu, sploh Gen Xeri boste to zdaj garant pojačali malo. Hm?

0: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Vrhunski italijanski The White Tape Pearl Jam Tribute Band v petek 25. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje svoj odgovor.
5: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
4: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.
6: Festival mobilnosti.
7: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
6: Špan Festival mobilnosti.
7: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
6: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
7: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
10: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
9: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
10: Več na ljubljanskigrad.si.

0: poslušaj njegov sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Evo zdaj je tudi nek z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, kitarist, sicer v prvi vrsti. Danes imam novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebook pravilno odgovor pustiti, pa na Instagramu tudi, če želite, zdaj izbira je vaša. Če vas izžrevamo, dobite Rock Radio majčko pa bon za naš online shop v vrednosti 20 evrčkov. Ja, da vidimo, če vam rata rešiti nalogo.

Tako imamo, evo, nov dan, nova naloga, malo diši, vse skupaj tam po 60-ih letih, recimo, da, ne? Vse po koncu 60-ih, pa malo tudi po enem zelo, zelo znanem kitaristu, evo, če niste v redu slišali, eto še enkrat.

Ja, če veste, za koga gre, Facebook ali Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor pustiti. Če vas si žrebamo, dobite Rock Radio Majčko, pa tudi bon za naš online shop.

0: plus kuchynię i ma za was bezpłatny zrys. Ob nakupu kuchynię was mu do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno.
1: Skorzystajcie z zimą prychranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes.
0: GA plus kuchynię, wasza nowa kuchynia po zimni ceny.
2: Hej, imam eno uganko za te. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
5: Tarzan, Primož!
6: To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
9: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
13: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
12: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
13: Že v prodaj.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
15: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
16: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
15: Več informacij na kočevsko.com.
17: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rok Radio.
18: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
19: Rock Radio Drive Time.
20: Green Day, Basket Case, Bon Jovi, jasno. Keep the faith, T-Rex, get it on. To je to, kar vas čaka zdaj v tej uri Drive Time, a tu ostati.

Drive Time poslušate vsak dan na tem sajtu Green Day, Basket Case, klasika. Yes. V teh dneh, evo davnega leta, če se vrnem tja v 90. Malenko zbolj na začetek je bil poseben dan, ki bi moral dejansko postati praznik. Če smo čisti iskreni, Nirvana so takrat izdali Nevermind, Chili, pa so izdali Blood Sugar Sex Magik. Ja, zdaj v takem cajtu, a takrat pa smo mi ti dve plati maratonsko drajsali v eno, praktično brez prestanka, vse 24 ur, če ne več. Dejmo mi tudi za to zavrteti komad, ki ga je Cobain spisal za tiste skupine ljudi, ki jih ni mogel žive smisliti, milo rečeno, za redneke, kot je znam sam povedati, za mačote pa vse ostale prostake, v bistvu.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
5: Izvrstni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band. V soboto, 26. septembra, 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje učitelje.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Golovcu ter na izvozu Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoji so na cesti Izola Lucija v obe smeri, na cesti Lesce Bled, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Sončno bo, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, temperature se bodo gibale od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Spremembe so poleg Resnice podprli tudi v ostalih koalicijskih strankah, proti so bili v opozicijskih SD in Levici. Hrvaško sodišče je 50-letnega Kristjana Aleksića, ki je maja letos umoril komaj 19-letnega dostavljavca pice, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 40 let zapora. S tem je prejel najvišjo možno kazen na Hrvaškem. Japonsko je prizadel tajfun, ki je na območju Tokija povzročil obsežne poplave, zemeljske plazove in prelivanje rek. Številna gospodinstva so ostala brez elektrike in pitne vode. Država je napovedala razglasitev stanja zelo hude katastrofe, kar bo omogočilo uporabo državnih sredstev za obnovo poškodovane infrastrukture in pomoč prizadetim. Slovenski odbojkari se bodo danes na evropskem prvenstvu borili za finale. V polfinalni tekmi jih čakajo zahtevni tekmeci Poljaki. Šlo bo za ponovitev polfinala izpred 3 let, tekma pa bo v Milano in se bo začela ob 17. uri.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
14: Med nami jo živijo.
15: Otroci.
14: otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
15: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
16: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
17: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
16: Več informacij na kočevsko.com.
18: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
19: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
20: Rock Radio Drive Time.
21: Vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka od 2 do 6 z vami valjda Steppenwolf, Born to be Wild, Dire Straits, Calling, Elvis, pa klasika z 80-ih let, Toto, Afrika. Dajte tu ostati.

čisto ludilo Born to be Wild, Steppenwolf na Rock Radio Drive Time poslušate. Včeraj zvečer ste imeli šanso tam od 7 do 9 slišati same take štikle, jo, classic rock komadi vas takrat čakajo. Ob četrti zvečer, evo to, če si mogoče zabeležite ali pa zapomnite vsaj. Dva markantna albuma 90-ih, Trade Marka, komplet dekade sta išla v enem dnevu ob takem cajtu leta 91, Nevermind od Nirvane pa Blood Sugar Sex Magik od Chili Peppersov, tu sem se že ustavil, a danes v Drive Timeu pa tja zavrtel Nirvano zdaj. Suck My Kiss je eden tistih komadov, ki so na Blood Sugar Sex Magik eno 17-ih dejansko, zdaj človeka prime, da bi jih tudi vseh 17 zarolal, ampak to mogoče v kakšni drugi priložnosti. Zaenkrat samo ta, ja, pojača to malo.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will Rock Ya, ful bo smešen majkemi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Špan Festival Mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival Mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Kar si stranka želi, ima to.
9: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: košir. Poslušaj njegovi sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Evo, zdaj je v tih dneh z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, kitarist, sicer v prvi vrsti. Danes imamo novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebook pravilno odgovor pustiti, pa na Instagramu tudi, če želite, zdaj izbira je vaša. Če vas izžrevamo, dobite Rock Radio majčko pa bon za naš online shop v vrednosti 20 evrčkov. Ja, da vidimo, če vam rata rešiti nalogo.

tako imamo, evo, nov dan, nova naloga, malo diši, vse skupaj tam po 60-ih letih, recimo, da, ne, vse po koncu 60-ih, pa malo tudi po enem zelo, zelo znanem kitaristu, evo, če niste v redu slišali, eto še enkrat.

Če veste, za koga gre, Facebook ali Instagram, poklikati pa tam pravilno odgovor pustiti. Če vas si žrebamo, dobite Rock Radio Majčko, pa tudi bon za naš online shop.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsedje, so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divji prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugače.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Alo, jeseni izdajamo novo plato in gremo na Pune.
7: Alo, stari! Zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media Centru Ljubljani. Na polno!
8: Pri na Pune z nami tu i ti.
7: Zadnje vstopnice na entrio.si.
9: Tici zabavnik.
10: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
7: Še glasnejše, še bolj

0: vhod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, vhod ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Vhod.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Špan festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Špan festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek, 25. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša

0: ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
1: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
6: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugačol.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
8: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
8: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
11: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
15: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
16: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
17: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Rock Radio poslušam, ker imajo preprosto najboljšo muziko.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Van.
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
5: Anabela.si.
4: Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
6: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
10: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
9: Več informacij na kočevsko.com.
11: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Fokus izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Fokus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
2: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
1: Več informacij na kočevsko.com.
3: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
5: Cici zabavnik.
6: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

To je Rock Party na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
1: Study up class.
0: Čisti rock.